karisa kura ye ca ala k'an mɛn kunuwa ala k'an sago d'an ma ala ka denmisɛnninw balo ala ka dɛmɛ kɛ.